0: Boing. Alfa Vil og Big in Japan. Topp 10 liste tid.
1: Jeg vet ikke hvor stort det er i Japan, minigolf. Men det er sikkert svært der også.
0: Ja,
1: eller det er jo ikke så stort, for det er jo veldig lite.
0: Ja, men det er minigolf, jeg tipper at det er noe de driver med der også. Ja. Vil du tro det i hvert fall?
1: Ja,
0: minigolfsdag.
1: Du får 10 gode grunner til å spille minigolf her i Topp 10.
0: Morgensklubben med Lovende Co. på Radio Norge presenterer Topp 10-listen grunner til å spille minigolf. Plassen nummer 10.
2: Du er for dårlig til vanlig golf.
3: Ja,
0: ja. Ja, men det er jo det.
2: Du liker ikke den mælinga.
0: Nei, det er jo på en måte bare en ja, light versjon, kan vi kalle det. Plass nummer 9 da.
2: Du liker egentlig ikke å gå så mye.
0: Nei, jeg blir så sliten.
2: Det blir en liten rusletur rundt.
0: Ja, det er mye sånn røykere, føler jeg, som spiller minigolf.
2: Ja, ja.
0: Det er dårlig, sånn, litt sånn kolsaktig. Det var kanskje dårlig gjort å si, men sånn er det. Plass nummer 8.
2: Du slipper jo handicap.
0: Du slipper jo handicap,
2: ja. Ja, ja, det er jo bare å betale og begynne. Du vet, hva, du venter, jeg vet ikke hva handicap i golf
0: er. Jo, jo, du har, ja, men du, det slipper du når du har minigolf. Jeg skjønner en plass med 7.
2: Hadde det ikke vært for dart og minigolf, så hadde du vært en feit slabbedask. Kommer jeg ut da, hvis ikke du går på sånn indørs.
3: Dart og minigolf.
0: Plass med 6.
2: Du slipper jo utgifter til caddy.
0: Ja, det gjør du. Det er jo grunner til å spille minigolf, det altså.
2: Og det ser jo litt dumt ut hvis det er bare altså det er en som går bak med den ene køllen. Han har jo ikke noe annen kølle, for den må du jo ha selv.
0: Ja, ikke sant.
2: Han bare er en mann som går bak da.
0: Ja, det ser også veldig dumt ut da. Med mindre er propp i øret på den personen. Plass nummer 5.
2: Du slipper å spandere en runde hvis du får hole in one.
0: Ja, for det må du vanne golf.
2: Ja,
0: runde.
2: Da må du rive i børst. Ja, ja.
3: Speak heter det da, i minigolf.
0: Heter det speak?
3: Ja, ikke hold i mamma, men speak.
2: Speak, må du spandere noe da? Er den drikker jo uansett.
3: Det er en blå drink.
0: Åh, det er blå som sånn, tyrkershots eller noe sånt nå, tenker jeg.
3: Ja, jeg vet ikke om blå tyrkershots finnes, men...
0: Nei, men altså... ikke ta den nebbete granka-tonen der da. Herlighet. Plass nummer 4.
2: En dag! Skal du klare å slå ballen gjennom den jævla vindmølla? Det er sånn vindmølle. Dustete vindmølle. Det er malt på murstein.
3: Ja, det er sant.
2: Med sånn korrekturmaling.
0: Ja, men den der siste også, som ballen blir borte opp i sånn der beholder, det er bare oppoverbakke. Det er jo dritkjip.
2: Dritkjip, ja.
0: Ja, det er jo også irriterende. Grunnen til å spille minigolf, ja, da fant vi ikke akkurat det her nå, da, men plass nummer 3, da.
2: Du liker egentlig den sennepslukta på det kliste håndtaket.
3: For de
2: har, det er jo noen som har spist pølser før, så, og spilt golf rett før her,
0: vet du. Ja, det er kristet.
2: Og sørt litt sennep.
0: Æsj, plass nummer 2.
2: Du liker å spille på flisete kunstgress.
0: Ja.
2: For det har jo flisa seg opp litt i kanta, og gått litt jordslag i vanta der. Og,
0: ja, ikke alle er like godt varetatt her. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, grunner til å spille minigolf. Her er plass nummer 1.
2: Du slipper å gå med rutete bukser, døve sko og rar caps.
0: Ja, ja. Det er grunner til
2: som
0: å
2: du er.
0: Spille minigolf.
2: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Minigolf-dagen i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Kiss og Crazy Crazy Nights i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Kviss i dag. Det er World Gratitude Day, verdens takknemlighetsdag. Derfor er det takk skal du ha, kviss i dag.
1: Takk skal du ha.
0: Har dere knappen i orden så vi kan få rettferdiggjort hvem som er først her?
1: Ja.
0: Da kjører vi på. Og det er som sagt takk skal du ha, kviss i dag. Og hva heter takk på japansk da, dere? Er det arigato?
1: Arigato.
0: Arigato, det er
1: arigato,
0: riktig.
1: Arigato, motherfucker.
0: Jeg hadde et flere alternativer. Obrigada. Og Murasaki, som er slangord for sojasaus. Åja,
1: Murasaki.
2: Murasaki.
0: Vi skal få en liten lyd her. Hvem fikk en hit med denne låten her i 2019?
1: Dette er Ariana Grande.
0: Det er helt riktig. Ja. Du trengte ikke alternativer engang.
1: Nei,
0: men det var veldig...
2: Det trenger jeg, så hvis jeg kan ta det en gang til.
0: Jeg synes hun har veldig sånn gjenkjennelig stemme på mange måter,
1: ja,
0: det men det er vanskelig når du blir stilt i vegg
1: seg.
0: Ja, det gjør det. Hva var det fulle navnet til Espen Thoresen i 2006? Det er litt lurespørsmål her, altså. Hør på alternativen da. Espen Thoresen, vær så god. Espen Thoresen, vær så god. Takk skal du ha. Eller Espen Rustad Thoresen, hva tror du, Geir?
2: Nei, det er takk, vær så god. Takk skal du ha.
0: Det er helt riktig, og du får poenget. Så det var bra. Han har jo skiftet noen ganger etter hvert da. En ny lyd her. Hvem fikk en hit med denne sangen i 1998 da? Vær så god, Geir.
2: Det er Morris. Nei, hva heter
1: det?
0: Du sier det jo.
2: Morrissey. Alanis Morrissette.
0: Det er helt riktig, Geir.
2: Det var nesten rask.
0: Ja.
1: Du er rask på ballen. Du trykker raskt her. Du får svaret for meg.
0: Hva svarer Google og AI-chatten hvis du spør hva som er en god takkegave til tre radioprogramledere? Nærmeste får poeng her. Hva
1: er det alternativer?
0: Nei, det er bare det
2: en god takkegave.
1: En god takkegave, altså hvis man skal si takk til programledere, tre programledere.
0: Nærmeste får poeng.
2: Ja.
1: Vin.
0: Vin.
2: Nei, jeg sier altså, takkegave til tre programledere, det er jo at dere er så fantastiske.
0: Ja.
1: Altså kompliment.
0: Ja, kompliment. Ja, men det er noe konkret, hvis du skulle tatt noe konkret da.
2: Morgenklubben med loven og ko. For et
0: Nei, men det er gave altså.
2: Det er gave, en ting.
0: Ja, en ting, ja.
2: Åja.
1: Mikrofon.
0: Mikrofon, ja. Her svarer AI, det er ingen for poeng her. En kurv med, selvfølgelig det er jo helt umulig hva AI svarer, men en kurv med gourmet-snacks, tre kaffekopper og stressballer formet som hodetelefoner. Det svarer AI på dette spørsmålet.
2: Ja, da kan AI ta seg bolle, for det er ingen av de tingene der jeg hadde spesielt
1: kloss på. Jo, en gourmet-kull er jo der.
0: Gourmet-snacks, det har vi hatt jo. Der var jo AI inne på noe. Inne på noe, ja. Men stressballer formet som hodetelefoner.
2: Kaffekopper har vi jo nok av.
1: Det kan være dere spurte hva de tre P4 ønsket seg, da.
2: Eller de dagsnyttene.
0: Det er 2-2 uavgjort i dag på verdens takknemlighetsdag.

0: Starship heter bandet her, ordentlig 80-talls musikk. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, 10 grunner til å spille minigolf. Er du glad i minigolfloven?
0: Jeg har jo spilt det med barna da, ja. Det er folkelig og fint. Ja, det kan jo være litt gøy også da.
1: Ja, det er jo det, du blir jo fortere ferdig enn om du går en 18 høls.
0: Ja da.
1: Så det er minigolfdagen i dag, så derfor er det 10 grunner til å spille minigolf.
0: Hei! Morgensklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen grunner til å spille minigolf, plassen nummer 10.
1: Du er for dårlig til vanlig golf.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo det.
1: Du liker ikke den mælinga.
0: Det er jo måtte bare en ja, light-versjon, kan vi kalle det. Plass nummer 9, da.
1: Du liker egentlig ikke å gå så mye.
0: Nei, jeg blir så sliten.
1: Det blir en liten rusletur rundt.
0: Ja, det er mye sånn røykere, føler jeg, som spiller minigolf.
1: Ja, ja.
0: Det er dårlig, sånn, litt sånn kols-aktig. Det var kanskje dårlig gjort å si, men sånn er det. Plass nummer 8.
1: Du slipper jo handicap.
0: Du slipper jo handicap,
1: ja. Ja, ja, det er jo bare å betale og begynne. Du vet hva, du venter, jeg vet ikke hva handicap i golf er.
0: Jo, jo, du har, ja, men det slipper du når du har minigolf. Jeg skjønner det. Plass nummer 7.
1: Hadde det ikke vært for dart og minigolf, så hadde du vært en feit slabbedask. Kommer jeg ut da, hvis ikke du går på sånn indørs.
2: Dart og minigolf.
0: Plass nummer 6.
1: Du slipper jo utgifter til caddy.
0: Ja, det gjør du. Det er jo grunner til å spille minigolf, det altså.
1: Og det ser jo litt dumt ut hvis det er bare altså det er en som går bak med den ene køllen. Han har jo ikke noe annet kølle for den når du har selv.
0: Ja, ikke sant.
1: Han er bare en mann som går bak da.
0: Ja, det ser også veldig dumt ut da. Med mindre er propp i øret på den personen. Plass nummer 5.
1: Du slipper å spandere en runde hvis du får hole in one.
0: Ja, for det må du vanlig golf.
1: Ja.
0: Er det runde?
1: Ja, men det river i børst. Ja, ja.
2: Speak heter det da, i minigolf.
0: Heter det speak?
2: Ja, ikke hold i mamma, men speak.
1: Speak, må du spandere noe da? Nei, den drikker jo uansett.
2: Det er en blå drink.
0: Åh, det er blå sånn tyrkershots eller noe sånt nå, tenker jeg.
2: Ja, jeg vet ikke om blå tyrkershots finnes, men...
0: Nei, men altså, ikke ta den nebbete granka-tonen der da. Herlighet, plass nummer 4.
1: En dag skal du klare å slå ballen gjennom den jævla vindmølla. Det er sånn vindmølle. Dustete vindmølle. Det er mart på murstein.
2: Ja, det er sånn.
1: Med korrekturmaling.
0: Ja, men den der siste også, som ballen blir borte opp i sånn der beholder, det er bare oppoverbakke. Det er jo dritkjip.
1: Dritkjip, ja.
0: Ja, det er jo også irriterende. Grunnen til å spille minigolf, ja, da fant vi ikke akkurat det her nå, da. Men plass nummer 3, da.
1: Du liker egentlig den sennepslukta på det kliste håndtaket.
2: For
1: det er jo noen som har spist pølser før, så, og spilt golf rett før.
0: Nei, fader. Ja, det er klistet.
1: Litt sennep.
0: Æsj. Plass nummer 2.
1: Du liker å spille på flisete kunstgress.
0: Ja.
1: For det har jo fliset seg opp litt i kanta. Gått litt jordslag i vanta der. Og,
0: ja. Ikke alle er like godt varetatt her. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Grunnen til å spille minigolf. Her er plass nummer 1.
1: Du slipper å gå med rutete bukser, døve sko og rar caps.
0: Ja, ja. Det er grunnen til å spille minigolf.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Minigolf-dagen i dag. Dette er Radio Norge. God morgen. I let it fall.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero i morgenklubben på Radio Norge.
1: Rykende ferske tall på hvor mange nordmenn som liker ananas på pizza. Vil dere gjette?
2: 40%.
0: 3 av 10. 30%.
1: 56%.
0: Nei.
1: Det betyr nei. Nå er vi over halvparten av Norges befolkning
0: som var det da ikke før.
1: Nei, vi liker det mer og mer da.
2: Ja.
1: Hæ? Ikke det bra?
0: Ananas,
2: ifølge... Liker du det, Kim?
1: Jeg elsker det.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Jeg synes det er helt fantastisk godt.
0: Ja. Jeg synes ikke det, altså. Jeg synes det ikke har noe. Jeg synes jo, altså ananas. Jeg elsker jo ananas.
1: Jeg bruker jo ananas, mann.
0: Ja, jeg er ananas fyr. Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Det er den eneste emojin du bruker også, faktisk.
0: Ja, jeg bruker ananas. Tippt opp ananas, gav jeg da. Men det er 56%.
1: 56%. Og det som er gøy er at hvis vi ser på Nord-Norge, der er det hele 65%. Så i Nord-Norge elsker
0: de. Ja, men det er smaken av det tropiske, vet du.
2: Ja, jeg tror det også. Ja,
0: 65%?
1: Ja, i Nord-Norge.
0: Er det da også sterkpølse og ananas?
1: Ja, altså det jeg liker veldig godt er jo salami. Hvis du tar en dua, ja. Chili og ananas. Den kombon der er så innmari god. Og så må du lage sånn hjemmelaget hvitløk chiliolje etterpå da, som du har over, men det er litt tørka chili. Så den skal være ganske spicy.
0: Det blir jo veldig hot da.
1: Ja, den skal være hot. Og så er det
2: salt. Det demper det da.
1: Ja.
2: Det
1: demper jo. Ja, og så er det noe digg med det, for at den gir jo masse fuktighet også, ikke sant?
0: Ja.
1: Ananasen. Mm. Så du får liksom noe sånn mykt og godt å tygge på.
0: Ja, men skal jo, pizza skal sånn... jo, altså italienere, de...
1: Jeg driter italienere, så sier jeg hvordan jeg spiser ananas på pizza.
0: Ja, ja, men pizza kommer jo liksom fra Italia, da.
1: Ja, ja, det kan godt hende
0: at den kommer fra Italia. Så hvorfor skal vi i Norge ødelegge, og amerikanere også ødelegge italienske?
1: Ja, men italienske? Det er jo bare pizza, det er jo bare brød med bare pålegg pizza. På. Altså, da kan man putte på det man liker.
0: Ja, men det skal jo ikke være sånn.
1: Du kan jo ha en hvit pizza med pistasje og mortadella, men det er jo ikke det de hadde før, bare fordi de har begynt med det nå. Det er jo sånn at pizzaen utvikler seg.
0: Ja,
1: det er sånn men... at man ikke skal spise løyrompizza, for det er vel ingen italiener som driver med?
0: Nei, det, jeg skjønner hvor du vil, men at folk står her og åpner sånne bokser med dolringer, og så kutter de, da får du være en ordentlig ananas i så fall da.
1: Ja, du kan jo selvfølgelig kjøpe en ordentlig ananas, men de er ikke så dumme, de ringene der, skjønner du?
0: Nei, det er sånne som har ligget i sukkerlake.
1: Ja, men de skal der, og det er viktig, for de skal være litt søte.
0: Ja, men hva blir det neste syltetøy da?
2: Ja.
1: Ja, det er det sikkert også noen som driver med.
0: Ja, men tilbake til, altså det har passert nå rykende ferske tall, Kim.
1: Ja, ja, ja, fra Nordstat. 56% av Norges befolkning liker ananas på pizza.
0: Å, fytte grisen, det får vi ta på en eller annen dag.
2: Bare, men som, nå?
0: Ja, men jeg tenkte sånn at folk kan ringe inn og sånn. I dag har vi snakket litt om det alternativet.
2: Så, ja, det alternativet Norge.
0: Med ananas på pizza.
1: Det er alternativt.
0: 53% hvertfall i Norge. 56. Fy fader altså, folk er koko.

0: da, for ja. Den dagen så følte jeg meg faktisk jævlig bra.
1: Ja. Jeg tror hvis du vipser han nå i ettertid, så kanskje det blir bedre. Det er bra, Ronny. Men i hvert fall åpen for det alternativet. Tusen takk for praten, Ronny. Ha det.
0: Jo,
1: ha det. Ha det. Ha det. Det er litt alternativt i morgenklubben i dag, så vi skulle kanskje ha hatt noen andre klær på. Vi skulle ha sittet der med litt sånn...
2: Kaftan.
1: Ja, litt sånn... Du har vel noe sånt liggende, Geir?
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det vil jeg tro.
2: Jeg bare var ikke godt nok forberedt.
3: For det, jeg har alt liggende an.
2: Ja, jeg har faktisk.
1: For det alternativet, bare ring oss 08282. Har du opplevd noe eller utfører selv...

en fantastisk feelgood låt dette her fra Crowded House. Men så den også forferdelig irriterende. For det noe med det begrepet der, det en sånn ting som folk sier. Jeg blir alltid irritert av det. En avart av det da, for at, la oss si at du har noen venner som bor et stykke unna, så krangler dere ofte om hvem som har det beste vær på hjemstedet sitt. Og hvis du kommer på besøk dit og det regner, så sier de, ja, så ja, du har tatt med deg det dårlige været. Og det fryktelig irriterende.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, stadig togstreik. 124 togavganger innstilt I dag. Og fra Topp 1000-arkivet så kommer en som ikke rakk det

Får ikke du heller vipsa I dag? Ja, visst noen problemer der du skal få høre mer om det. Og hvilken Premier League-stjerne som har mistet lappen. Få med den nyhetene på Radio Norge om 4 minutter.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, og ikke minst god mandag, en ny uke foran oss. Vi snakker om det alternative Norge, alternative medisinformer og hjelp.
3: Ja, ja.
2: Og vi har snakket med Kåre Gjøran, med krystallene til moren til Ari Behn, som hjalp han da. Og Øystein fra Hvittingfoss, du med oss. God morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
5: God morgen. Har du hatt noen alternativ behandling?
4: Jeg har ikke hatt så mange alternative behandler. Jeg er healer selv.
2: Oh, du er healer?
5: Jeg er healer.
4: Ja.
2: Fått
4: ja,
2: healing?
4: Ja. Jeg har fått hjelp av en god del mennesker ja. Med dette.
3: Hva har du noen noe spesialiteter, liksom? Hva, altså, noe du god på?
4: Du, jeg har... hjelpe folk fra det som helt enkle til ting som ganske mye mer alvorlige ting.
3: Ja.
4: Så jeg har holdt meg en god del med dette her, og sånn sett, men jeg har også forståelse for dem som er veldig skeptiske til dette.
3: Ja, ikke sant?
4: Jeg var det selv for en 11-12 år siden, da trodde jeg veldig lite på sånt.
3: Ja.
5: Men når var det du oppdaget at du hadde disse evnene da?
4: Det gode 10 år siden jeg oppdaget at jeg ble kjempevarm i hendene, som jeg ikke helt kunne forklare.
5: Ja.
4: Og så jeg måtte prøve å finne ut av det, for jeg skjønte ikke hva det var for noe. Da kjente jeg det at når jeg holdt på mennesker, at den fikk en eller annen form for reaksjon av det. Ja. De kjente varme og utstråling.
3: Mm.
4: Så...
2: Kan du komme med et helt konkret eksempel på noe du har gjort i det siste som har hjulpet noen med de helende eller hilende hendene dine?
4: Ja, hvor skal jeg begynne?
2: Ja, det første som faller deg inn.
4: Sitt første så var det var en person som sleit veldig med nakke og hode.
2: Ja.
4: Og en halvtime på benken da, så... Dagen etterpå så var dette borte, og dette hadde vedkommende slitet med i lange tider.
5: Mm. Ja, det er veldig fascinerende.
4: Mm. Ja. Jeg har jo også tenkt på det med placebo-effekt og alt som er. Har du slitet med ting lang tid, og du liksom ikke blir bedre helt av, og så... en halvtimes behandling, så er det borte. Da må det være noe mer i det.
2: Ja, det jeg tenker på, Øystein, det er både han som ringte før deg, Kåre Gjøran, som hadde disse krystallene, og du da, som er det ikke det også, du snakker om placebo, at man får hjelp til at kroppen ikke ligger i spenn, altså at man faktisk får noen andre til å få kroppen til å slappe, og så er det som på en måte blir resultatet? Er du åpen for at det kan også skje?
4: Ja da.
2: Mhm. Ja.
4: Men jeg har jo holdt på med mennesker som har hatt andre alvorlige ting.
2: Ja.
5: Mm.
4: Og som også har hatt en veldig god effekt av det. En god bedring som egentlig er litt vanskelig å forklare sånn medisinsk.
2: Det skjønner jeg. Kimser ikke av disse tingene i hele tatt. Så lenge folk får det bedre etter å ha oppsøkt alternativet, så er jo det veldig bra.
3: Men i den serien så virker det bare som de som var med der får det bedre. De hjelper ikke særlig mye folk, synes jeg.
4: Nei. Så er det liksom en ting til som jeg savner kanskje mye i dette her, det er etikken rundt det.
2: Ja, ikke sant? Det er litt der. Jeg tror vi må la den etikken der ligge akkurat nå. Vi tar litt overflate i dag. Takk skal du ha, Øystein, fra Hvittingfoss.
4: Bare hyggelig.
2: Og det er bare å ringe oss 08282.
5: 08282, har du hatt en alternativ behandling? Da vil vi vite om det.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
7: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
6: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Høsten er her. Hos T. Hansen, bonebutikken har gode tilbud og kampanjevarer.
8: Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ja, hej.
12: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
11: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
12: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
11: Ja, det stämmer väl.
12: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
13: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
12: För dig jorden, den är flat som en pannkaka.
11: Och ja, sån ja.
12: Ja.
14: Mer taktik.
15: Det som är nytt i år, strax det kommer in så blir det skilt från varandra.
16: Får jag lysa?
15: Så den trygga havna de har följt, den är borta.
14: Mer tull.
17: Här har du Torbjørn Egnes kaktus och baktus.
18: Är helt useriöst.
14: Mer tango.
19: Ska vi dansa är tillbaka.
20: Och du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
22: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
23: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.